0: מתי חורת נומל?
1: פרטיסה נומל, היא אל תגו נלכון לקוקה קולה. בואו, נו, כנו סלגה נינגון עוד סינדים. תנמו, אי רגלה פה. Ya tocamos el pitazo dos veces.